הפסקה מתי פדיה מרואן תלסוקה מתי תלסולטאות תלסוקה מתי מיוקו צוצין